0: Radio 1.
1: Puliti e immamorati.
2: Ci spozitivno, ne, delujeno čovjek. Sve povezano s morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več puletja.
0: In več dobre glasbe.
4: I gotta find my way back to summer paradise.